motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala waxni ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي والنذر قال لنا ما نساكو غنام ني pour jema seyek ñom te gan ñi di gor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaka wa yor melokanu gor neena kero bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax isatuñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la ah su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatuñu dara wa malaka yi neko yow lout neko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara هول العذاب فيصاب منه بشر اما امراتك التي خانتك فلا تكن من الخارجين معك اذ لا بد ان يصيبها ما اصاب قومها من الهلاك وان موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك sa xel dal dañu bëgg su guddé ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen dé dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen dé genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waaw ndax gestu bi man na indi benen musiba muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man ne maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am doom mu mel noonu léeg-léeg nga am soxna mu mel noonu waaw moo tax mu ni ko kon nag sa soxna sa noon la kon nag soo dee génn bu mu génn ànd ak yow ndax li dal yéeféer yi dëkkee dëkk bi dana ko dal ndax yéeféer la ni ñoom mu ne ko nag dat bi waaw heure bi ñu leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko ahakay motax wala ma halal azab alladhi qaddarahu allah wa qadahu ja'ala aaliya alqaryati allati kana ya'ishu biha qawm lut safilaha wa amtara alayhim fi athna'i dhalika hijaratan min tinin mutahashshar kanat tanhalu alayhim mutatabi'a منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغل مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغل مي يالا نامون واتينا ولا بوك يالا نام نكو واتي سي نيوم دا فا يبال يونتي يالا جبريل يونتي يالا جبريل عليه السلام كوم ني لين كو واخيوون di

0: sabi ganar ya ak nga xali fas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman sore waye non la ko sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëti ko bam ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawé xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joggé ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doññat ci katanam gogulé ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mumu jégué asaman mu dadi koy depp ci souf ci waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass pour sel gëm ko te top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنوي وخ موم لنوي تدي لغي بحر الميت أم نكوي تدي تم بحيرة اللوط مني geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yeungato ci la bahrul mayit bobu am ñune amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ne yalla mu ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu té itam jikko bobu néna ak yaqul ci nit ki fébar la itam ci nit ki néna société bu mu am société bobu société bu bon la ñu né ndax rab dana dem ba gën nit su fekké nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nuko te duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mune kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba say ak goor diko gënal say ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال ساماي نون لا نو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يوي واو نينا موجو نانيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop waaw parce que ni nit di nouré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytan man la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa te nit mom bu reere rek mu ci lendam wa العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدندو چي لندمك رير ألكو والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolou moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudena len itam ay yakkat wa ene goor jigen bo jiss yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudena goor jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنانو با ياكو تي بليزير ياقنانو سن بوب ياق سن يرام تي بليزير جيغنانو دايو لول تي ياكو غوغولي te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bobu neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak warna ci ñom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkké ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekenteni bëgg nga sa bop bu fekenteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañ ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتشك نيال ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sag lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋàññ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la waaw moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu al liwaat faqad dhahaba baadu al ulama ila an al laait yurjamu sawaa'un akaana muhsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sange wu na wala sange wuul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muné yonti bi néna man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bi. Abdullah ibn Abbas néna yonti bi sallallahu alayhi wasallam néna képp ku gene fekk muy def néna ak ngor jigen néna na gene ray kako def ak kañu koy def. Motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf. Waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lotnya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbati suuf ci seen kaw mu ne kon nak mom Imam Abu Hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer. Kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lot yonent yalla lot nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti. Kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neena émission bi té ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu aja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu di leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw ma leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Jerigen jeuf mbokk yi ñu ngi
3: sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun.

ووقفوا بين يديه صفا. فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بي نيو اكسي نيوم بوك يوسف اي دي نيو تي محراب غورغي فيكو تي بير نيغام في موي جامو يال بو نيو مسانا ام ناك سوخلا تي موم دي نيو نيو ريك دادي رانك تي كانامام تاخاو سوكو دافاي غورغي نك دالين دي لاج بوغين بڬ ني واخ سان سوخلا ني نيو نك اندك يوسف نيو با تي كانام غورغي ريك بو دادي رانك taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitte. Bi ñu ñëwee ngor gi ne leen maa xaajatuko lan moo doon seen soxla. Ñu ne ko yow suñu baay ñun daal def nañ ne wóolu woñu ci Yusuf te itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn baay ñoo bokk benn askan. Kon cofeelu mbokk la mu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara. Li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko nu ñuy yéege ci kaw montagne nu ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna. Waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nir simple. An ibn Abbas radiallahu anhu annama qala dhalik yaqub li annahu ra'a fi manamihi ka anna yusuf ala ra'si jabal wa kana ashratun min aldhi'ab qad shaddu alayhi liyakulu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام. نيني يعقوب عليه السلام دفلن وقت نلين يين سمي دوم إني لا يحزنني أن تذهبوا به من ددن متيس لول ينين جل يوسف يبقى عندك موم دم سامي ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun man dama ragal su ngeen demee tilli yi mën leen koo lekk te bu boobaa daf leen di fekk alu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen. Ñu ne nag lu tax Yaquba wax ni ne ragal naa tilli yi lekk ko te yonent warul ñaam njort toujours dafa war a rafet njort surtout yonent bu mel ni Yaquba. Ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax lii dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xiiru pour jéem ko lekk. Mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protégé pour bañ yenn tilli yi lekk. Nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusuf dugg ci biir suuf si tilli yi gisatuñ ko. Nee na Yusuf nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soo faa génn. Mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusuf ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ci gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon. Kon dafa mel ni kon fukki tilli yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi. Itam dugg bi nga xamante ni Yusufa dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi. Kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax ar ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dëggu nee na parti la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min wara ay xijaab. Kon ñu xam ne Yaquub amoon na lu mu tiit
waye la ko taxone tit ndike gënt gi la motax nak bimu len garale lolu ne len dama ragal ci li leko ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusu mire bis bu ko til leke te ñun ñi mbolo ma katan ñu xamne kon nak bu baba ñun nak ñu toskare len ñun da ñu xamne kon jeriñu dara matu liñ doon e ñoom itam nekk am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk la ko yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina shamrun idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوزا إذا غضب شق السبع نصفين منكم يو يلنت يالك يوسف نك لك تلمنا لك تشمعون نك تنم تشمعون بمسانا مر مرم ددال مكلد الميوخ تبو يوخو يوخو بدنا أم دولي فور فور أي بو خمنتني jigen ju eum ju ko deg neena la nga eum bu dana genn ci sa bir wat ci suuf mune itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu bir amna katan go xamanteni su japon gaynde itam ba mi xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parti mune kon defena ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolo mi fa lamma sami'a yaqub minhum zalik اطمأن إليهم وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب ديغنا قد ييغا خامتني جوغينا سي مبوك يوسفي نينا تي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye baye mama and ak ñoom yaquba da di koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna na nga préparer say bagage and ak ñoom mu da di jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yonent yalla ibrahima mo ci defalon yobbal yonent yalla ishaqa mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu da di len di gungé ba ci buntu kër gi bimu len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu da di wax ne ya bani usikum bi taqwallah وبحبيبي يوسف أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوا وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بندن كونجي بيت بنتو كيرجي كادو يلا لنوخ تفنيين سمي دوم مانلين دي دينك رجل يال ma ngi len di denk itam sama soppe bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp ma ngi len di ñaan ngir jëm yalla xale bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mare na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bok ben bay nek ay mbok jeulna yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yent yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di bay ñu na dal di jeul yusuf dal di koy jeul fab ko taf ko ci deunam taf ko ci deunam lu yank da di koy fon ci digeenti ñaari beuti da di ne ko istawda'tuka Allah rabbal alamin mu ne ko denk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom minde fi bim ko waxe lolou nak ci la wulbeetiku mom yaquba da di ñibi legi nak
yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci allah fa lamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghdha wa darabuhu fa ja'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بين خمنتني جلنكو يبكو تي ألبي بني دمي بتي ألبي جلنو فتشنك جلنو فسن كنم من ندون دون نيوم فالتون كم مريكو يوسف كن جبريك مدموي كن جب كفريري ريك مدموي melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër gi yusuf da di jaxlé da di jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok feulé commencé lek am ko fa fekk bulé ko da di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatté ñom leen ko jox ñu lek ko ñu téy yusuf di ko door door yu metti di ko door door yu metti kumu daw jëm ci mom ko ko buma xox mu dem ba jax biñ ko doore nak buma sonn ba nga xamanteni xawnañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa yusuf ngi mar ba sonn ñal leen ndox de leen dama bëgg ngeen may mama naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñepp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni yusuf nekké won nako surtout bam len ñaané ndox ñu bañ kérok de malaaka yi joy nañ ngir yërum yëneenti yalla yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggum ci choix bopam nekké natt bi mu tek yusuf dafa am lu mu bëgg yusuf nekké ko ëlëk ndax ku wara nekké bour te jaaro ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yërëm kenn waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur da nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu fa lamma hammu bi qatlihi qaala lahum yahuza wa kaanat na xaalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mu ne leen laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه ديما خمنتني جوك نين بور نينك ليغي لي في ديس موي جيك ليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كور رتي باكام رك داو ووتيكو يابوزا مول كف يوسف لاكو نلين يين ساماي مبوك خانا بما واخو نك يين تي نين نانوكو جيل ياكو دوغول كو سي تين su fa nekkee ba dee ñu xam ne xëy fa ko rey ak mar waaye ñun rey ñu ko waaye nag deretu doomu yonent dafa foor tuur ko dafa foor suñu alkandi xaj na ci bu ñu ko rey ñu ne ko waaw d' accord dootuñu ko rey kon nanu def li nga wax ñu daal di jël yusuf alayhi salaam daal di koy takk ba mu ne mod ñu daal di koy jël yóbbu ko ci benn teen teen bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shaib fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla moussa reyee nit keroog misra dafa daw dem madiana ba mu delee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellusee ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónnee mu dellusiwaat misra doon woo firaawun kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax madian doon dëkku yonent yàlla shaib ak misra bi nga xamante ni fa la yusufa war a nekki buuf mu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlle teen bu lëndëm teen la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waaye kaw gi dafa xat neneen képp kuñ fa mas a sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax
neneen ndox ma nekk ci biir nag dafa saf xorom. Neneen ki nga xamante ni moo gasoon teen bi doom la woon ci yonent yàlla Nuux, ñu ko doon wax Saam, moom moo gasoon teen bi. Kon mu mel ni teen bi yàgg na lool, def na ay siècle. Ñu ne teen boobu ñu ngi ko tuddee woon sax Jubbul Ahzaan, maanaam teenu tiis ak njaqare. Mu nekkoon teen bu lëndëm te doy waar. Nee na ñoom mbokki Yusufa yi teen boobu la ñu jël Yusufa yeew ko ba mu ne ngëdd, ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir. Ñu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam, ba nga xamante ni Yusufa sori na leen tuuti ba làqu seen i bët, ñu ne nañu dagg buum gi comme teen bi dafa xóot. Su ko defee léegi ba ñu daggee buum gi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee. Nekk boobu yàlla am na lu mu préparé Yusuf, ndax bëgg ko Yusufa génn léegi àdduna. Yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir teen bi. Xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla Yusuf, ba tolloog tànk yi Yusufa taxaw ci. Moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul, dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi. Xeer wi di wàcc di wàcc di wàcc ba ci ndox mi Yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon, mel ni mu ngi ci kaw lalam. waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax Yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul. neenu fa naadaw fa dhanna annaha rahmatun qad laxiqatuhum fa ajaabahum fa hammu an yarjimuuhu bil xijaara fa yaqtuluuhu fa manacahum yahuza. Bi nga xamante ni yoor nañ ko ba dakk buum gi ba yaakaar ne Yusufa dee na, ñu ne nag léegi ni ñuy xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam. Bu muy woo ñu xam ne deewul, ñu daal di koy woo. Bi ñu ko wooyee nag Yusufa daal di wuyu. Waaye la tax mu wuyu, dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ci dafa amaat dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen dab pour ñu génneewaat ko, looloo tax mu wuyu leen. waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu. bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon Yusufa deewul, kon tey ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee. bi ñu bokkoore ci loolu Yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def. yéen a ma waxoon ne Yusufa duñu ko rey, dañ koy dugal ci teen. comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko, kon bàyyi leen ko bàyyi leen ko. bu ko fi ay tukkikat rombe jël ko yóbbu ko, ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo. su fi nekkee ba tey itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent Yusufa nekk foofu ca teen bi. waaye nettali nañ ne am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugale Yusufa ci biir teen bi, moom malaak bi ñëw nag jóge ci àjjana dagg fa ay fruit. bi mu ñëwee fekk si Yusufa ci biir teen bi, mu daal di koy jox fruit yooyu, moom la Yusufa doon lekk ci biir teen bi. ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom, di ko wettali di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee, malaaka bi nag tàggu ko ne ko kat maa ngi delluwaat. fa xala lahu Yusuf ida xarajta an nii astawxichu fa qala lahu al malak qul ida habta shay'an ya sariix al mustaxlisin ya xiyaas al mustaxisin ya mufarrija kurab al makrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shay min amri. ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem, Yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk. malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan, soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura. mu ne ko ñaan googu gan la. mu ne ko waxal ne yaa sariix al mustaxlisin yaa xiyaas al mustaxisin yaa mufrija kurabil makrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shay min amri.
niko yow yalla mi nga xamanteni ku yuxu deg nga ko yow mi nga xamanteni ki koy xatliku ci yow lay xatliku te ko xatliku ci yow nga xatliku yow mi nga xamanteni ku am ñakare ya mëna taxaw pour wuñul ko ñakare lool ba mu dañ yow yalla de gis nga place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekke ci sama dara umpul bimu waxe li فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله اليه 70 ملكا بين خمنتني يوسف واخنا نيان كيكو ملائكه مي ديكتي نينا شي لا يالا يبال نا لو تولو جوم نيار فوكي ملائكه نيو ني نيو دوجو سي تي بير دين بي نيتلي نانكو فا لو تولو نيتي فان واي ملائكه يوي خمغا ليك ليك ملائكه دا نيور جيم مين day ñëw jël jëmmi nit ndax ci fekkon malaaka yi dañuy ñëw indale seen jëmmi malaaka kon yusuf fitna lay nekk ci tenn ba waaye nag dañuy ñëw ñoom indale ay jëmmi nit maanaam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir tenn mu mel ni yusuf mu nga toog ci wetu bàyyam mu mel ni daal léegi wetatul dara jot wa fi yawmi rabia أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنينك يوسف دورنا فنيت فن من تيل فن muy fan di nga xamanteni ci la yusuf war a génn ci tenn bi leneen am na benn malaaka bu ñuy wax jibril moom moo ñëw fekk ko ci biir tenn bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir tenn bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir tenn bi mu ne ko dañ ma iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuucin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa gaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت نيكو ماغا واخ نيانغي سوكو واخي رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي غان مونيكو واخال نك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليغي ياو ياكو ليغي ياو يالا ليپ لو دام ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga dala fa xew xam nga ko yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi déeyantee ci biir géej wala mu ngi déeyantee ci lu mu guddi wala fu mu mënta déeyantee lu kàddu ga suufe suufe dégg nga ko yow nga jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wettalu képp ku wet yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way dee yi amul benn buur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la da ngeen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu ba Ibrahima dañ ko royloo woon Ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loolu xamul naa tis ci moom ndax doomam la waaye sañ ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla Ismaïl itam
teggu ko ko yombuti gis surtout mo jam ci ci yow mo itam degi xawna tis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigalu yalla mo ne itam jibril yalla neena ko jilal xar mu remplacer ma ismaila me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahim ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xar ni bokoy bu fekente ne nak xale bi deena man nga ci am man nañ ci wacce say grant ne ko itam e mi nga daw bala banka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew tey ci loxo bi roc ci ismaila dugal xar mi kero ñoom ñent ñep sant na mu yalla ibrahim neena alhamdulillah ma ngi sant yalla ndax manon na top sama ciufé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaila ne alhamdulillah ndax itam sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma daal ne alhamdulillah man di ma ngi sant yalla ndax sama galet mo na ra wéccé galetu yonent mu ne mbecte momu te kenn xamul mu toll suma ko ñakkon xamul muy def jibril daal ne alhamdulillah ndax bu ibrahim rayen ismaila ñu wacce samay garat ñu wacce garab garatu shaytani ñu ne kon ñenti cant yoy yep yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk dang ba nga ne ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cant yoy yep del wat na ci borom kon yow bur gi nga xamanteni ya mom cant te yow ya fente asaman ya créer asaman yi ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom ko ku gis itam muy bataay ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom maggaay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yonente bobu sama mbir mi ma nekkee ak xarxat bi ma nekkee yàlla nga ma wutal buntu yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko foogee ak fu ma ko foogeewul neneen bi mu waxee ñaan gi ci la yàlla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki kat yu ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yàlla yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaan ak ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonent yàlla yusuf moo di ne daal bàyyam bëgg na ko mbuggeel koo xamante ni mbuggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taranga yu feeñ ci yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nag na koo def yonent daal koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni àdduna bi yëpp danañ ko wuyu si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént goo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nanu yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag ya jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seeni woyjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tilia lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la nu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siibul ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci ma samba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan alqisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si neen ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci ajuma yi weesu, te mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante Tilbe ak yonent yàlla Yaqub, te Tilbe gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamuñul sax wax bu ñaaw. ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara. nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbbu, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def, du leen fréquenté, nga xam ne sàttul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. te mu mel ni kon

yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ci ñaan nan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi té yow nga nekk ci kasso ba ah buñ leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daawuda ku mënona ñaanal itam nit ñi ñeegal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañu ñaanalaté ñeegal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci Abdullah mu wax ne ñent yalla daawuda ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw musuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamné nit ku bax la ci la ko yalla nak waxé né ko ya daawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تلا وخنا جننت يالا داوود نيكو يو يننت يالا داوود سيكو يرافيت تخنا نك اي وقت دي يالا نونا لا كون نك دفنا لا غا نيك سما خليفه في تي كو سوف la ngay avocat itam kon nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñoom di ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw tax ndax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax نني الحاكم هو ظل الله في ارضه منام افوكابي بو يالا دون ام كير في تي كو سوف ني ني افوكاي نيوم نوي كيرو يالا ني ايتام خليفه يالا يي تي جامام يي موتاخ يلانتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني واخنا تي نغنيلو اتكات بو ماندو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا موني أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامتيني منبر لير لي نيك ني نيك تي ندي جور بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonté né loxo jaadu na ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljina manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljina waaw ki xamul deug té du atté deug koku safara la jëm ki xam deug té atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy duggu aljina su ko defé itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ni inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal khiyam te moy gëna jégué barap ci yalla manam moy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal khiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yannati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mu ni ñaari xéte ngi ni ci sama xéte bu ñu baxé nit ñu bax suñu boné nit ñu bon
ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoñu ñan la mu ne président yi ak borom xam xam yi manam buri ak borom xam xam yi ndax buri buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifaam def ko itam mu nekk attekat bu mak fi ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yonent yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yonent yalla daawud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt di histoire nit ñinga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daawud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مودي إسوار بو أم صلو دفع أمون أو نت عبد الله بن عباس موكو نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا waxnani yow yonenti bi nanga fatil nanga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdoulaye Ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej ji xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digeenti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleyman da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleyman. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ñoxuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleyman atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleyman atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen, ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleyman pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleyman atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko inna ni askunu maa hadihi al mara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi l bayt wa fi l yowm athalis bacda wiladati waladat hadihi al mara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada al bayt fa mata bnu hadihi al mara fi llayla liannaha اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت أشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. Yonent yàlla Suleyman bi ñaari jigéen ñi ñëwee dafa laaj kenn ki ne ko lu ngeen jote. Ndaw si ne ko man di dama dëkk ci néeg bii, mu mel ni tey bu doon hôpital la, ñu ne ñaari jigéen ñooñu ñoo bokkoon benn salle. Kenn ki mu ne ko nag ñun ñaar ñoo amandoo doom ci benn bis, ndax dama am tey moom mu am démb. Yàlla dogal nag bi doomam gaañoo ci guddi gi fekk na ma may nelaw, mu yëkkati sama doom ndànk jël doomam ji dee tegal ma ko. Bi ma yeewoo pour jóg di nàmpal sama doom, gis naa ni daal sama doom dee na. Ma xool ko, xoolaat ko, settantal ko, gis ni daal kii du sama doom. Ma xool doom ji ndaw.

0: waxon nañ leen itam dajé ba mu dajé won ak xorondom ma ci xurwa té ñu waxtaan fo waxtaan bu am solo té itam xorondom bi am lu mu lajoon yëneent yalla Suleyman mu laj ko ne ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba gis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la go xamanteni war nga ko baye xel bari na takkanam baray febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mune ko ndax xam nga lutax ñu tuddé le Suleyman mune ko dedet mune ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësta jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësulo ci gis sa bop kon sa xol mucc na ci lepp lo xamanteni ay bu xol la lolu tax ñu tuddé le Suleyman mune ko lu xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko yalla daf la bëgg won ne aduna ngelaw kesse la jarul japp lolu ben xorondom bu ndaw bu tuti bo xamanteni bis bu nek yang koy rombu leg leg sax nga joggi ko mu de xorondom mo wax wax yu am solo yi yenen ci yalla Suleyman mo melni yow nit ki yaay xekkay gunoor yi waye yalla xebulen ndax sa dina ci alquran amna fa sar bu ñuy wax suratul nahl yamb lañu tuddé sar wa bo dina ci alquran itam amna fa sar bo xamanteni suratul naml lañ koy wax xorondom la yalla tuddé sar wa kon bu ñu jaamul suñu borom jox ñu ko gëddam itam bind na yeneen mindeef ñu koy jaamu te jox ko gëddam mu melni mom Suleyman alayhi salam nit ku yémile woon ci jamono yalla tàggatal woon na ko itam jinne yi comme nim ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمتقت لي سليمان قالوا لنا لك تقت ليتم جني وي jinne ñaari nit daf koy deg rek waye amu ci xam xam bu leer amu ci itam xam xam bu weer wala ñi ko ci am itam ñu tuti la wante itam ay bindef la yo xamanteni yalla bind na len e teural ci ñoom sharia ñi koy jaamu diko julil diko woral diko joxel azaka comme ñun nit ñi ñi ko yalla sante ndax yalla wax na ci alquran ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma nit ak jinne ludul ba dama nam ci binde nga ñu jaamuma kon mu melni jinne mom xeyna ñoko dul gis waye lu am la ni alamul jinni alamun ajib li annahu khafin 'anil nas la yarawnahu bi a'yunihim وإن كانوا يرون أحيانا بعد آثاره يعني موند جن موند بي يمل واين دافا نوبو تي نيم با مونو نيو جاكارلو جن دالين جيس ناخ نون لاكو يالا دوغالي مونو نيو دالين جيس اك سونو بت لودول كا يالا باخي خام خام با وانت نك ليك ليك دا نيو جيس اني جيختال جيختال بو خامتيني daf lay wor ni li la ko def jinne la wanti wo وجود الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة، ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن، حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوني أم جننك بديك والدين لولو فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكور الجني وأمنا أمبولو الجني جمنون ينتبي صلى الله عليه وسلم أنام منون وخني jinne yi ñaari kurel lañu. Amna ñoo xamne ay judit lañ li pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu aq. Amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diine ay yéfer lañu. Mën nañu jëfëndikoo sàngara, mën nañuy njaalo, mën nañuy rey nit, mën nañuy gaañ nit ñi, li ci ëpp jinne yi jommal nit ñi, wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen dofloo wala ñu leen di teg yenn feebar yi, moo di jinne yi nga xamante ni gëmuñu yàlla, moo di jinne yéefeer yi. Waaye jinne yi nga xamante ni jinne jullit lañ ko, jinne yooyu lépp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw. Mu ne nag li dëggal wax bi moo di soo demee ca suratul jinn yàlla ngi wax ci alquran di wax ne qul uxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinn fa qaluu inna samicna quranan cajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika birabbina axada. Alquran mu ngi wax ne am na am mbooloo ci jinne yi gëm nanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu déggee alquran wàcc ci moom. Ñu génn ci cankute ga ñu nekkoon wuti leeru l'islam ak njubam, mooy li ñu yàlla wax yonent bi wax ñu ko ci kaddu borom bi. Mu wax ne déy nan ma yàlla déy na ma wax ma ne ma am na ak kuréel ci jinne yi ñoom di déglu nañu sa alquran bi, ba ñu ko dégloo yéemu nañu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub. Ba ñu wax ne inna ñun jinne yi de samicna dégg nañu quranan alquran ajaban bu yéeme. Waaw, ndax wax bi du waxu nit, te li ci nekk ci ay waaraateeg njub rafet na rafetaay boo xam ne ku ko dégg dang ci yéemu. Inna samicna quranan ajaba, alquran joo xam ne yëhdi dafay orienté nit ki di ko jubale ila rushdi cek mbaax ak yiw. Fa amanna ñun di gëm nanu sax bihi ci alquran jooju, gëm itam yonent bi mu wàcc. Ñu leen di yëgal ne bu njëkk ba daan nanu bokkaale, daan def lu bon, waaye tey bàyyi nanu bokkaale. Tey d' accord nañ ne yàlla rek mooy yàlla, amul kenn ku mel ni moom. Wala nushrika bi rabbina axada, dootuñu bokkaale suñu borom kenn, yàlla rek la jël, dootuñu jël kenn di ko doxale suñu digganteeg suñu borom. Loolu ay jinne ko wax, yàlla jël wax ja nettali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran. Soo demee ca suratul jinn da nga fa gis وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه
1: وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني pour سليمان yalla ko ko baxé mu nek ak djagla ci mom ñuy liggéey ci téwayam ak ndigeelam ñuy liggéey liggéey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinné yi di len liggéey lo mo xam ñu nang ko wala ñu bañ ko nang mu ne bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggéeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggéey bobu ñu Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante dang ko def ñene jinne yoy nak dan nañ ko liggéeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ñoo daan tabax jakka yi waaw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reey ak na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du liggeyu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu Suleyman alayhi salam kon ñom ñoo doon tabaxal Suleyman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won waqila innaha kanat suwaran lil anbiya'i wal ulama' wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an-nas fayazdadu 'ibadatan wa shahadan ñu ne nak statue ñu daan tabax ndax dañ daan tabax rek statue bu len neex ñu ne dedet jinne dañ daan tabax ay statue mais nak statue yi ñu daan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seen statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci nit ki de nitu yalla la won bu doon dundu ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ni أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñu ne qutubi mu ngi netali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni nit ñi doon dundak yonent yalla Suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñu ko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax ndax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal Suleyman statue dañ nañ ko itam defaral dan nañ ko dan nañ liggéey ay buuli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw ji neey ñoo dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab ji neey ñoko dan liggéey kon ñoo dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak buuli yu rafet ak pan ak lu ne ñoko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek ji neeyé ko fété won matériel bobu diko liggéey motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñu dañ liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci leen dañ toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma dañ reuy waaw motax ci ñu dañ toggé le ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinne yi ñoko dañ liggéey motax faqad zakara al mufassirun annaha kanat quduran dakhma min an nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqilu wa la tuhmal mini cin yoyu cin yu reey la yo xamanteni jinne ya ko jinne yi ñoko dan liggey waye nak reeyay wu cin ya dan na tax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko dan liggey te ci nikel len ko dan liggey mu nekk cin yu reey lo bëgg togg rek man nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey

loléen mbir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixr mawjudan fi zamani nuux iz axbar allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixr aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا ني نيبر نيكون لو أم لو جيت سليمان عليه السلام دي نيو نخ بو خولي سي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jabarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ab jabarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njabar nekkoon na lu yàgg. gis ngeen ne itam njabar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jabarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jabarkat yu mën jabar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorlu woon lu gën jabar, kon danañu ko gañe, ndax jabarkat yu jéggi woon dayo ci ak njabar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kattanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko, suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppee ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu, yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ko sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu shayaatinu ala mulki suleymana wa maa kafara suleymanu walakina shayaatina kafaru yucallimuuna annaasa sixr.
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسيقل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانجل يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكوفلي ويدنانو إتم يننتي يالا سليمان ندو أب يننت نبور لتجبركت لا مانجل يغلني يننت يالا سليمان كوست لا ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla sulayman alayhi salam wa anti sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn ñen ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ño fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muneko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mu di Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax na ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت نيني نياري ملاكي يالا جنجو تي آيبي مودي هاروت أك ماروت نيباري تي فريكاتي واخنن نياري ملاكالن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacce fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxon nak ñom ñu xawa dal xeyb nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak sen bakar yu bari lola taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won ak jamono yenente yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenente bu sel mom itam malaika yi daal di dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawu ñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlone nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñi ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkan ñuy gëmëntu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak da di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

bëgg rek njubug yàlla gi dugg ci seen xol. Moo tax mu taxawoon nekk seen doctoru batin di leen wax fi ñu war a jaar ba mën a jubóog seen borom, ndax nit ñi yàlla yónni woon yonent yàlla Nuux dañu toggoo ñaawteef bi gën a rëy mu di bokkaale, ñaawteef bi nga xam ne yàlla nee na duma ko jégale mugg, mën naa jégale bàkkaar yépp ba mu des bàkkaaru bokkaale. Moo tax yonent yàlla Nuux alquran nee na wax na aw nitam ne leen jéggalu leen seen borom, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midraara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwaara alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يننتي يالا نوح عليه السلام وخنا او نيتام ني لين جيغلو لين سين بروم نخ يالا ku sawar ci jéggal jaamam la bu ko tooñee. Su ngeen jigguloo yàlla yursilis samaa alaykum midraara dana tawloo asamaan ba dootu leen amati bekkoor, ci naataange rek ngeen di nekk. Xamuloo ni nit ñi bu fekkonte ne ñii mooy ñépp ngi jéggalu bekkoor du am, waaw, ndax ñett ñëw nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokkul. Kii daa ñëw ne ko suñ dëkk dafa bekkoor, dama bëgg nga jox ma ñaan goo xam ne moom la ñuy dëkkee ndax bekkoor bi dañ naataange ñëw. Yonent bi ne ko su ngeen demee na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bëri lu ngeen koy def. Am keneen ku ñëw ne ko man daal sama wërsëg dafa yaatuwul, sama wërsëg yaatuwul, dama ñàkk daal ba mu ëpp, ma bëgg nag nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërsëg ubbeeku. Yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah, boo ci saxee yàlla dana ubbi sa wërsëg. Moo tax ñu ne ku sax ci astaghfirullah yàlla dana la may wërsëg, te itam foo ko foogee foo ko foogeewul, te itam njaqare boo nekk yàlla mën na la koo dindir. Am keneen ku ñëw benn jigéen e ko man kat am doom daf ma të, bi ma seeg léegi daal aw ma doom, ma bëgg na nga jox ma dog boo xam ne su ma ko saxoo mën naa am doom. Mu ne ko saxal ci astaghfirullah. Kon ndeke astaghfirullah ki koy wax mu dëgg ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ. Bu dee waa dëkk bee koy wax mën na leen jural naataange bekkoor dandu. Su dee ne yow yaa koy wax mën na laa jural itam ak koom-koom ñàkk daal di dandu. Su dee ne itam ki nga xamante ni dafa amul doom te bëgg ko, bëgg njaboot, bu saxee ci astaghfirullah yàlla mën na ko may njaboon gu barkeel. Moo tax yonent yàlla Nuux itam ne leen kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, tilim ngeen lool ci bàkkaar waaye jéggalu leen yàlla, yàlla ku sawar ci jéggal jaamam la. Su ngeen ko defee yursilis samaa alaykum midraara, yàlla dana leen jox naataange. Wa yumdidkum bi amwalin, yàlla dana leen tëbb alal ju bari. Wa banina, dana leen jox itam ay doom yu tekki. Wa yaj'al lakum jannatin, yàlla dana leen may itam ay tool yu naat. Wa yaj'al lakum anhaara, dana leen may itam ay dex yu fees del la ki jën. Waaye nga gis ci waxinu yonent yàlla Nuux mu mel ni dafa yërëm
aw nitam bëgguñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waaw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegulé bo leggé mu mbugal la waye boko yegé yeggugo nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndox manuy bu ne moy nek nit dedet badina tok manuy bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok manuy ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sokhu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur té nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko dé nga dëbb ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci dëgeeroon yépp noy mëna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep dañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len set lu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajna nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bo xasse feñ ci beccëg gi mudduna leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet
waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yàlla rek lañ doon liggéey, waaw créé wuñu dara, dañu inventé. Kon wallahu yàlla jaala lakum, moo leen bindal al arda, suuf si bisaatan, mu di berso. Yàlla moo bind suuf si mu di berso, ngeen mën ci dawal seeni oto, mën ci dawal seeni bateau, mën ci tabax seeni kër. Li tasluku, pour ngeen mën ci soo, pour ngeen mën a soobu minha, ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu. Waaw yàlla moomu leen defal loolu. Su ngeen jaamoo keneen, sant keneen, bàyyi ko, dana ko naqari. Looloo tax mu yebal ma, looloo tax mu yebal ma, ma ñëw ci yéen pour di leen waar. Kon nga gis ne yonent yàlla Nuux mu ngi doon wax wax yu yenu maana ak aw nitam pour convaincre leen rek pour ñu mën a tegu ci sirat al mustaqim. Kon fa fi hadihi al ayat yatadaraju Nuux maa qawmihi fi wasail al iqnaa wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shatii al najat fa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينيرنت يا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم bëgg na itam ñu téere ji ca tefesu mujj ga mucc ga. Loolu taxoon mu sàkku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jégalu yàlla. Loolu taxoon itam mu leen di xëcc jëma leen ci ragal yàlla ak topp ko, ndax fondu ma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yàlla ak topp ko. Wante position waa kër Nuux yi naka la gannaaw ba mu leen wooyee jëme leen ci sirat al mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax, ñoom naka lañ ko gisee. Lakin hadihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid آذاناً واعية ولا قلوباً مؤمنة بل وجدت آذاناً صماً وقلوباً كالحجارة أو أشد قسوة. ني ووتيغو سليغي يونت يالا نوح دون و او نيتم موم دي نغيجي وون اي نوب يو گم ديغلوكو نوب يو خيل لوتي ام خيل وانت دي nopp yi ko doon déglu nopp la yu nga xam ne gëmuñu yàlla, ndax dañu tëx ci dégg lu baax ak yiw. Xol ya ko waroon a taataan wow nanu komi xeer, moo tax yonent yàlla Nuux sax na ci aw nitam diir bu yàgg di leen woo guddeeg ba cëkk.

bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom Maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wu jup mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tey ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër Firawna Firawna yar la ba nga am fanwéri at nga joggé fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tollok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxé message dana la sam ba dar du ko yaq motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legi mat nga gor te itam école yi mu lay duggal école yu mat école mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappalé la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ني نيكو قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخير انت يلا موسى نكو دمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي من دم لن تي فرعون نخ دفا بيو نجن وخك موم نك وخ جو يارو تنوي نخ كليفل في القرآن مونجي جانجلي ak yar niki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeuflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeuflante ak fir'auna ci yar kacior na waye kilifa la jeuflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom fa qula lahu qawlan layyina mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ca ba doxé ca ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jéggi dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko beewla te bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di degg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu Israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax Ibrahima moy sen mam Ishaqa moy sen mam Yaquba moy sen mam Ismaïla moy sen mam Yusufa moy sen mam nit ñi tedd nonu kenn du leen teddati te itam gëmuñu ku dul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolou jaadul wax len fir'auna ne ko mom bindef la rek ken waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolou te mu bayyi itam mbugal bim len dim mbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu dey nañu dem leen gën wax ak fir'aun te kep ko xamanteni nak joyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kelim nga égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Turu Sina

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي يال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين برفاسيني جوكو تي استوارو ينتبي يال موسى عليه السلام كم نيوكو دون دفتي أجمعي ويسو nti yalla mo hissalam ni yemon ci bi mu jamar lok fir'aun taxaw ñu def ben dialogue bu am solo ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yent yalla Musa sanni yatam wo mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen wutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jomal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmu zina ñu koy tuddé itam an nayruz muy bis bi ñëk ci at mi yeneen bis ba sax bisu samedi la jëlëneen ci sa'id ibn jubayr mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la neena te itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñëk ci at ma neena ñu koy wax nak yawmu nayruz neena seen bisu fet la neena nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek neena dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte neena fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lool ndax Fir'auna daf ci takku won wax né dal na ñepp ñew féké ci jongonté bi ndax Musa daf may jaay jibar ñu ne Fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu jibar mën gu jéggi dayu ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defaral ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibarkat yi daldi jog daldi songu Fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu neko ndax dang ñu defal ndampay lu reuy su fekenteene gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñi may gëna jégé su fekkenti né yeen yena gagné yent yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu dal di contane kenn ku ci nekk dal di xol sa morom ré kenn ku ci nekk ya nga yor boom nak yor yett comme ni yent yalla Musa yoré yett waye fofu lam fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamewul rek man nga len bolé
waye su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak sheytane ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di sheytane قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى جبارك دينكو يو موسى نخ يو يا إنجيك ساني ولا نيو إنجيك سامي قال بل ألقوا موسى نلين ساني لين إنجيك لين ساني يوم جبارك دينكو كنو كتي نك دادي تي بوم غنغ يور ولا ير غنغ يور تطلو ننشي جروم ياري جني jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nekk wax ne bi'izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin ne nañu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak darajam ñi ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nekk daldi sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nekk ay jaan yu reey bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dang ci gis sax jaan ju melni ciébi lele nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yenen ti yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena seen boom ya ak seen yet ya neena ci beutu yonenti yalla Musa dafa melni ay jaan yoy dox waye man yalla xamna ne ay yetti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisee jaan waye ay yetti kessel ak yi boom yalla neena yekna ci xolu yonenti yalla Musa ni titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonenti yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yett da rek ak yi boom sa beugé rek lañu jibar nga kay gisé jaan waye ay yett la dé ak yi boom kon bu ragal té itam yow ya len di gagné buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagné rawati nañu nek ay boom ak yett yalla niko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata yalla niko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek ludul pexem njibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci bir neeg bo ci lonku sa baram mulay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dug aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata ah yentu yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'aun dadi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jaanu jibar nekkon rek geming lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yep jeex nit nya ngay daw di buxante di raglo di mbeukante ba wax ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jeggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yeb ba dara destu ah jibakat yeb dal di jaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yeb gis nañ tay ko xamanteni yeb na len ci walu njibar ba pare gënd na fété ndaw ah ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ñom ci sen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sandi won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni jibar kat yépp dal ni group ci suuf dal di jeblu ci yonentu yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun dadi juk burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن لين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغال مان كو گين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغال وايي نك يگناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با پاري گين كومپلو نيو في pour daniel sama nguur waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxoy te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamoy suma dagge tanku chamoy dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دا فوخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله ما نام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرف في موتيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبار كدين فرعون نيوندي دنيو جندي يالا موك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonent yalla Musa indi nako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu ni ko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jogante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk boñu ray itam dañu fekk té mang lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa deke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metil mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngëm te fekkon la ngay jëf lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firaw neena waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam sudi deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yakkat nga ba pare nek fan kat ikat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi fir'auna ñuko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len let mom soxnay Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'aun takhdumuhunna wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من يجل ننتي برم خم خمي من يجل سعيد بن جبير سعيد بن جبير يجل عبد الله بن عباس من ينتبه صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'aun ni ko don tude mashitatu ali fir'aun ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla défal xet gu neex gi mu laaj ko ñoo ñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon
lit doomu firawna ju jigen bimu koy lit nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci firawna ne ko machite kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muneko aha muneko wa muneko bax dadi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanji biñu ko talé pour bi ba safara si yanji mu jël machito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci benn tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñuy ray ndaw sos di machita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi bimu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé machita di ko dugal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn te itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti te soxor dafay jël dom yi ñëkkelé na dugal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi doom yépp jeexé ñu jël ko mom duggal ko ci biir four bi waye asiy liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'auna di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiy ñew bi ruuhu maashita di génné ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawu ko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naw ak mom jëm ko asaman kérok asiya néna musuta gis mbolo muy yémé non fir'auna bim len rayé ba nopi yék nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yëngu rek ni man di ku yëngu rek ma ray bimu koy wax ndeke asiya mom xol bi fess na del ak ngëm asiya tourner rek ne ko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muné ko fir'aun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jër teural leen fi di leen ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين اسيا نيكو فرعون نيكو اسيا دما ياكان نين ندوفتي جي دال سا اندلو بي دي ماشيتا دما ياكان نين ندوفتي جي كو دال دال جي بركات يي مولا دال اسيا نيكو والله دوفما مان كاي مانغ لاي ييغل ني گمنا يالا ميغا خامتيني موما موم تي موم لا té mom lepp lay bindé borom bobu gëm nako té dotuma ci deltu gannaaw ah fir'auna daldi gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na asiy bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko té moy yaay asiy mu woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaxal légui dal wéddina ma té gëm na itam yaronte yalla Musa leg nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu ne mu wax ko asiy ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yëpp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara asiy ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wécc ak dara man ko mu gëmuma kenn ngir intérêt dama reeron rek waye dem na ba ginneeku limu gis dal gis nako te gem nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko fir'auna dal di mer japp asiya ray ko namu raye won ci barkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayo wax na ne
bim koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'aun di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki ne ko yekati sa bop bobu ñu ko teural diko dor di dagata yaram mi asiya dadi yekati bopam bimu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako nax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesi di yonent yaay yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu taccoon ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yeketil sa bop bu mu yekete bopam nak ñu wan ko chateau ya mu am ci aljana mu daldi reey bi mu reetane nak fir'auna daldi gis asiya di reey ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di reey fir'auna ne wala xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di reey lolou day wanene amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak kuñuy wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جمنا نسين بروم بينا نويتم سنوار في الإسلام ba des ci ak seen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chateau yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netti ko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chateau kele itam di marchita yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi marchita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day woné é né itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggéey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni

لا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها. ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي. ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك. فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها. ولا تحسد الناس على ما آتاهم من فضلي ورزقي. فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي. ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات. ولا تذبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي. ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي. واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك. من اللي موي بات ييغا خامتيني يالا ديف نكو تي تيري بوبو دي تورات مو ديف كو تي الالواح العشر يالا واخ يونت يالا موسى نيكو لي اب تيري لا بو جوغي تي مان جيم تي سما جام دي سما يونت نيكاي واخ موسى بن عمران داما بغ ناك نما سابال نما سلال تي هيتام نا سيدني امول بن بور بو ني ورا جامو جامو غا نيرن نيك تي نياك جامو غا لور نيك تي kudul yalla nama jamute buma bokale ak dara nama sante te itam na sante ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul lulul ci man bu defé lolou dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen a bo demé bi giñ ci sama tour neena na fekk ne giñ gogu deug ko lal neena ndax man yalla duma label te duma selal mukk kep kuy foyé sama tour kep kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal muné ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg muné ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal muné itam bul añaané kep ko xamanteni joxnako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaané muné ndax aji iñan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci nima seddelé muné ko itam bul ndialo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp muné ko itam bo dé rendi neena nanga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu muné kon ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelém wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi néna té ki saraxé tuddu ci sama tour néna man yalla duma ko nangu té itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko muné ko itam ma ngi lay yëgal ne nga moytandiku sa jabaru dëkkëndo babul moy ak mom mukk yalla néna ndax sama mère dana tar lool dana metti lool ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dëkkëndo muné ko nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom muné ko itam nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نيني نيتام سو ديمي سي بنين سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا جا لمو اندي جا الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام ناخ يالا نغي واخني قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دناكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب مونغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت وايي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخنا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو نيي واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلاون وايي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom kaab moy netli
ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne Ka'b dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik dafa rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatidiko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yenen ti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëgg ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalahum ummat muhammad ya musa Ka'b ne ko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonenti yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxon digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonenti yalla musa ne ko musa di wax ak yonenti yalla musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax ne ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom di dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañen gëm itam téré ya ko jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci pilim neena danen xex ak ñom ba bu masihud dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihud dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihud dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk mu ne ko xex wowo danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihud dajjal wax na nit ku reey lay nekk té itam wax né né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjub jamono nak lay ñëw mom masihud dajjal mu né ko té julit ñi danañu xex ba danañu xex ak masihud dajjal mom wax né né bu ñëwé li tax julit ñi di xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy séga julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonnati bi waaw mu ne ko ban yonnati mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi Ka'b ne ko malajat la nax waxtan wo amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax senuk bax ak senuk yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam ci suñu tawret bi
Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rab inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa humul musabbihun almustajibun almustajab lahum wa humus shafi'un almushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad Ka'bu neko ndax gisulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yenenti yalla Musa te Musa wax ko neko man gisna ci tere bi nga jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo wo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bokku ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit yu bari duggal leen aljana mune ko xet woow dañuy lek sarax te man Musa limay gis ci xet yi wessu modi ne nit ki da daan wut sarax saraxé ko waye sarax ba daf ko daan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman jël sarax su yobbu ko waye nit ñi duñ ko jëriño wala sax dañu gas kambu bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ci kenn du ko jëriño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mune ko borom di kon ma ngi lay ñaan xet wi yalla na nek sama xet yalla ne ko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw waaw lolou itam deug la mu ngi ci suñu tere bi ka'bu continue batay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط إلى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجي لاي لاج كي وقتان وي دوخون سي ديغنتي بروم بي اك يونت يالا موسى تي يونت يالا موسى واخكو نيكو جيسنا سي توريت ديغا ما جوخ او نيت وو خامتيني مانام او خيت wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap neena non lañuy jëfëndiko itam e suuf ci seen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo muné ko té lolou sama xet amuko muné ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lab ci walu japp su fekkenté ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko souf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nekk ñu sel neena keruk yamul xiyam bo leen gisee sax neena sen jeeye ak sen loxey sen ciri njappiya day leer nañ ndax jeexitalu njapp mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowo sopnako ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak dogal na def ko muy xetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret ka'bu continue batay diko laaj ne ko e ndax fek lo ci sen tawret yonati yalla Musa
di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolu nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek te def lo yalla fayal muné ko itam su fekente ne itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko jurom ñaari téméri fukki jooni kon mu nekk alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defu ko rek baye nga do ko bind su fekente ni setané mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko dé xol dañ né yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko jurom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon andi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mune ko xet wowo nak mangi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa mangi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonenti yalla Musa laaj nako borom bi nek gisna ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet buñu yeureum la xet la bo xamanteni fokk ñu texé mune ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dañu donu ben téré bu mag buñu wax alquran mune xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxuñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mune ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxel lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci ne ci digënté bi la mo xam ñi ci bax la ñeppay taxé mune ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonenti yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dëng xana modi li ñuy tuddé kang légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoy ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ni téré bobu lamuy reey reey yépp neena
gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisi bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo degge sen baati ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamb yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu duggu safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu regle ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu regle ba ndax bisu regle ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté choono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci regle waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ narna wax leneen luddul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ne nar nañu wor wax lo ciir wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bok ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu neko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu neko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jami mu neko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ci par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xébt ndiki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudu an-nasa ala ma ataahumullahu min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekkul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne
rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbok yi yentu yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la waxtan yitam digeuntem ak boromam waxtan wa am solo la insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motali li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di Aïda Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gui li di nuyu Khalifa Ndiaye Ndiaye Naf ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mousdadiar di nuyu itam madame Wad ca Besseyao sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani